0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Тағдырдың татал жолында сынулар бітпет екен.
3: Айтысып, бұл жақта қызыл көнік киген қыз көрінеді деп. Түнкісін жолдау машиналарды тоқтататымыш. Ана ким тоқтаса, же ким жолын қалса.
4: Не олаткен?
2: Қызыл көнік, қырсық пыджи, қылымды қарман бі. 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнік еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жөрбеңіз.
5: Дотымешке, атешікте!

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты қардары олып, бонустарды жана арзандатуларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 7:39. Дорогие друзья, на связи наш главный проводник в мир спорта, да, можно сказать, Вакай со спортивными новостями. Слушаем внимательно.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. 2027 жылқы Азия Кубогының финалдық этап ойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучулағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 50 жаштан жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстаннан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңіп алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Ла Лига Испания чемпионатында Барселона өз үйүндө Камп Ноу стадионунда Реал Мадрид командасын 2-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Решфорд, 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта болуңуздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. 2027 жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 53 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстаннан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйінде Камп Ноу стадионында Реал Мадрид командасын 2-0 есебінде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. 2027-жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, онда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 50 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстандан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтар. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйінде Камп Ноу стадионында Реал Мадрид командасын 2-0 есебінде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чу мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чу мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. 2027 жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 53 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстандан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйінде Камп Ноу стадионында Реал Мадрид командасын 2-0 есебінде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чү мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чү мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. 2027 жылғы Азия Кубогының финалдық этабы бойынша Қырғызстанның футбол құрамасының атандаштары анықталды. Турнир 7 январдан 5 февральға чейін Сауд Аравиясында өтіп, аға 24 ұлттық құрама команда қатысады. 10 майға қараған түні мелдештің тайпалық этабының чучоғылағы тартылып, аның жиынтығында командалар 6 тайпаға бөлінді. Қырғызстанның ұлттық құрама командасы С тайпасына түсіп, анда Иран, Сирия және Қытай командаларымен ойнайды. Қырғызстанның жеңіш командасы 50 жаштағы жоғарғы ардагерлер арасындағы ел аралық футболдық турнирде бірінші орынды иеледі. Алматының Қайрат командасының ойыншысы Құралбек Ордобаевтың байгесіне арналған турнир 7-9 май күндері Шымкент шарында өтті. Мелдешке Қазақстаннан 11 команда және Қырғызстанның жеңіш командасы қатысты. Турнирдің жиынтығында Қырғызстанның өкілдері жеңуші болып табылды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. Ла Лига Испания чемпионатында Эл Классика Барселона өз үйінде Камп Ноу стадионында Реал Мадрид командасын 2-0 есебінде ишенимдүү жеңип алды. Жана Испания чемпионатынын чемпиону болуп табылды. Голдордун авторлары 9-чү мүнөттө Маркус Рэшфорд жана 18-чү мүнөттө Ферран Торрес болду. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Радио толқынында Эдширан сүйіктім деп аталады бұлыр. Негізі ле сарылар қиын болады десе, мешенбейсің, Айжан.
1: Айжан деген, ауа көрсе, менің сүйіктім деп құтырып аткен, ұшыл септен бұл теманы мінегеге қозғадық, әнкені бүгінгі күннің темасы сіз сүйіктіңізді қанты перкелетесіз бізге WhatsApp-қа ұзатыңыз.
0: А біз болса, өзіктегі рубрикамызды ашық деп жариялаймыз.
2: Авторадиода бүгінгі күн.
0: Бүгінгі күнде қандай қызықтар, қандай таңғаларлық оқиғалар болады, талтыралы мәлімет беруге даярбыз.
1: Бүгін 12 май дүйнө жүзінде мейірман айымдарының ел аралық күні белгіленет. Бұл күн адам өмірін сақтап қалуда, ұрлыларға қам көруді күнітін емгектенген бардық медайымдардың ба жеткес емгегіндағы даңазалайкен. Құттықтаймыз.
0: Сөз түрде бұл нәрсені баса белгілеп айтып кетпесек болмайды, себеп дегенде ұшыншалық емгеге зор.
1: Ауа. Мындан сырткары Сербияда бүгүн темир жол кызматкерлеринин күнү белгиленсе, Аргентинада логопедтер күнү дагы орун алган экен. Бул күндөр ар бир тармактагы адистердин эмгегине урмат көрсөтүүнүн дагы белгиси катары саналат.
0: Сон маалыматтар кене бүгүнү жакшы окуялар болуп атыптыр.
1: Мындан сырткары туулган күн ээлери дагы бар. Алардын катарында жаш таланттуу урчу айым Нури дагы бар экен. Куттуктайбыз. Жана албетте мына ушундай тарых, маданият жана бүгүнкү күндүн мааниси биригип, ар бир датага өзгөчө маанини берип жаткан учурубуз Азат экөөбүз.
0: Чындыгында эстрадага жаңыдан аралашып, жана жакшы ырлар менен кубантып келе жаткан Нурини биз дагы жалпы жаматыбыз менен куттуктап, жана өзүн аткар арасындагы ырга алдыда кезексин айтты.
1: Сиз тарапта дагы майрам ээлери бар болсо, анда куттуктасаңыз болот. Ар бир күн бул жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы окуялар жана жаңы тарых экенин эске салган Авторадиодогу 10-10 кечки шоусу жана андагы бүгүнкү күн рубрикасы мына ушундай.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктория бизнес борбору, Аркамун жана Булчун орларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиесілі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыны M-Bank арқылуу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл соңын белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдары үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін ұланады. Толығырақ мағлымат M-Bank Check It KG сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшіңді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрөй жана тәжірибалы мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти тандаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.